0: Što se bijeli u gori zelenoj? Was ist weißes dort am grünen Walde? Al su snjezi?
1: Ist es Schneewol?
0: Al su labudovi?
1: Oder sind es Schwäne? Što bjeljeje sred zeljenoj čaši? Snijeg ljeta? Libidjelje staja?
0: Da su snjezi već bi okopnuli?
1: Wer es Schnee? Es
0: labudovi već bi poletjeli?
1: Wer es Schwäne?
0: Nje.
1: Wer es weggeflogen?
0: Nje snijeg tam.
1: Ist kein Schnee nicht,
0: nego šator,
1: es sind keine Schwäne,
0: age Hasan age.
1: Sie ist der Glanz der Zelten, Hasan aga.
0: On boluje u ranami ljutim.
1: Tam stradajet on, a tranže
0: stoke. Nieder liegt der drin an seine Wunde. Oblazi ga mater i sestrica,
1: und die Schwester,
0: a ljubovca od stida ne mogla.
1: Sein
0: a
1: ljubimoj stidno pokazalac.
0: Kad li mu je ranam bolje bilo,
1: als nun
0: seine poruča vjernoj ljubi svojoj.
1: Lies er seinem treuen Weibe sagen.
0: Ne čekaj me u dvoru bjelomu.
1: Hare meine nicht mehr.
0: Ni u dvoru.
1: An meinem Hofe.
0: Ni u rodu momu.
1: Nicht am Hofe und nicht bei den meinen.
2: Kad zajaših konja lastavicu i kad dođo Hagin u šatoru, sjedi aga mrko pred šatorom. Uzanj majka, uzanj sestrica, uzanj svijeta jaskera vojska. Selam alejšaga Hasanaga, evo te bih uso selam nosija od tvoje ljube i dječice, da te pitam jesi li prizdravio i hoćeš li skoro bijelom dvoru, da mi tebe ago dočekamo. Ćuti aga, ništa ne govori, već pogleda majku i sestricu.

0: kad dočula Hasanaginica.
1: Vidas herte, dige malin asans.
0: Uslihala Hasanaginica.
1: Bijelim licem u zemlju udrla.
0: Štürc ziblajh, den boden šütten nida.
1: Bijeloj grudju na zemlju upala.
0: Uput se je s dušom rastavila.
1: Und die zelen flo, den bangen buzen.
0: I rastala sa svojej dušoju.
1: Od žalosti.
0: Al zi,
1: od pječalji.
0: Gledajuć.
1: I rekinden von pa svojim
0: sirota.
1: Flien za.